0: Ustara böyle bekem.
1: Ustara böyle bekem.
0: Umna högen ostatigar.
1: Umna högen ostatigar.
0: Uran kaide